0: kuimarisha diplomasia baina ya mataifa haya mawili. Kwa ufupi
1: kabisa, hatua ambayo pia rais Netumbo ambaye alikuwa kufanya ziara hii ya kikazi ya Tanzania analeta ujumbe moja kwamba iko katika hatua za mwanzo za utawala wake, tunafahamu, na hivyo anajenga mahusiano kimkakati na ushirika wake karibu na nje, lakini hii kwa haraka haraka Afrika inaelekea katika kipindi cha kuimarisha biashara za ndani.
2: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.
3: Get the news, music and lifestyle of Africa on Channel Africa, the African perspective.
4: Ritmos e cultura. Jaco Tivani.
5: Ora, calo rosa e saudações, fiéis ouvintes do Ritmos e Cultura. Hoje celebramos não só a música, mas também a persistência, criatividade e paixão que continuam a inspirar gerações de músicos e ouvintes, não só em Moçambique, em África e no mundo lusófono. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, o conceituado Aniano Tamele in the building.
6: Bilini kamina kuna tepu la kupima ilona kuva utasona shakunzi kuran